0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak. Dopoljnje

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Vsaj muzika, on srca.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostim slovenskega izseljenca, ki se je skupaj z ženo preselil iz Slovenije na Švedsko pred 62 leti. Viktor Sem Primožnik je to, ki je imel dolga leta tudi svoj ansambel Vikis, z ansamblom je nastopal po Evropi in snemal tudi svoje avtorske skladbe. Nekaj njih bomo zavrteli tudi v naši oddaji, no z ženo Greto prideta iz Švedske v Slovenijo vsako leto, vsaj dvakrat, in to odkar sta se odselila. V Savinjski dolini sta si uredila družinsko hišico ali vikend, kjer so dolga leta uživali, ko so se vrnili v domovino, no letos pa sta to hiško prodala in se odločila, da dneve v Sloveniji preživita kot gosta na Dobrni. Tam smo se tudi dobili, poklepetali, za oddajo Slovenija brez meja sta nam zaupala svojo izseljensko zgodbo, ki je zares zelo zanimiva in pestra. Gospod Viktor, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste me sprejeli in ja, se veselim, da boste z nami delili svojo življenjsko zgodbo. Zgodbo uspešnega Slovenca v tujini, marljivega delavca, podjetnika, glasbenika. Dobrodošli.
3: Ja, hvala lepa. Me veseli, da ste me povabili za tak razgovor in upam, da boste zadovoljni.
2: Zagotovo bo vaša zgodba zanimiva in res me zanima, Viktor, kdaj ste odšli iz Slovenije s svojo ženo in zakaj na Švedsko?
3: Na Švedsko smo šla leta 1964. Zakaj smo šla na Švedsko? Smo šla zato, ker je Greta, moja žena, imela brata gor. In je že bila pred dvakrat mlada, čist mlada, 19-20 let stara, pred njema na obisku. Jaz sem pa med tem času bil zaposlen v Nemčiji, in ko sem prišel na dopust domov, smo se spoznala, ker sem bil jaz v službi v Slovenj Gradcu prej kot tapetnik ali izučen. In na tak način smo pa Greta hotla, rekel, gremo na Švedsko. Pa brat v dne je tudi bil zelo srečen, da smo prišla, ker še je bil sam. Tako smo začeli ustvarjati. Potem se je name sin rodil, čez en čas je hčerka in smo ena, lahko rečem, srečna familija.
2: Kako ste vas pa na Švedskem sprejeli? Kako ste se počutili? Se vam je zdelo, da imate dovolj odprte roke, da lahko si tam ustvarite družino, da si lahko kaj pozidate, da si človek lahko dovolj na hitro kaj zasluži? Niste pravzaprav vedeli ravno kam ste prišli, a ne?
3: To ne, ker tudi nismo znali ne besede švedsko, ali jaz sem se z nemščine klaro, ali? In Švedi so nas takrat lepo sprejeli. In so vse možnosti smo dobili, da smo si lahko ustvarili familije. Stanovanje, hiša, avto. Ne. Na Švedska je bila takrat bogata. Ko si jaz prišel gor, sem rekel, to je pravlična dežela. Slovenija je lepa, pa gor je tudi lepo.
2: A vas Švedska kaj spominja tudi na Slovenijo v kakšnem z naravo, čemerkoli?
3: Celo so Švedje rekli, jaz imam veliko pravka z ljudmi, da smo si zelo podobni.
2: Kaj pa je bila vaša prva služba, ko ste prišli gor?
3: Jaz bil poklicni tapetnik, pomočnik, ona pa šivilja. Izučena smo bo oba dva. In jaz sem bil zaposlen v mebel fabrike, pohištvene fabrike. Me je čakalo delovno mesto, notor. Vse, ko sem prišel, včeraj sem prišel, danes sem že štempljal ob 7. sutre karta, ko nisem bil navajen. To v Nemčiji nisem delal. In tako se je začelo.
2: Pa se vam zdi Švedska zelo urejena država, tudi v primerjavi z Nemčijo?
3: Švedska je bila takrat bolj urejena kot Nemčija.
2: Vidva z ženo sta se preselila na Švedsko. Kje sta bila prej doma?
3: Prej smo doma pri njeni mami. Na Koroškem, na to Mislinska Dobrova. Tu pod letališče, od tam smo odšla. To je Boba Poljs, tu sem pa pol kupil parcela, da smo gradila. Ne, v Zgornji Savinjski pa ne tam gor. Smo prišli takle v Vrenci, da bomo to živela. In je meni švogar najdu eno parcelo. In pa smo se pa 68 leta sem kupil tisto, 69 leta smo se pa že sedili noter. Lep vekend je bil.
2: Tako da, kadar ste prišli v Slovenijo, je bilo to vaše domovanje?
3: No, tak ste rekla, smo prišli na svoje. Je bilo pa enkratno.
2: Vaše slovensko domovanje vam je torej leta in leta dobro služilo, zdaj pa je šlo v druge roke. Odločitev o tem, da se ne boste vrnila v Slovenijo, je torej padla. Ali sta imela kdaj z ženo željo se vrniti, ko boste v penziji, in kdo od vaju je imel bolj domotožje, pa v nadaljevanju?

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Prej smo se ustavili na svetih višarjih, no zdaj pa velik preskok. Skočili bomo vse do Avstralije. Na prvi pogled se zdi, da sta Slovenija in Avstralija skoraj na dveh koncih sveta. Toda prav tam živi številčna slovenska skupnost. Po podatkih slovenske države se je na avstralskem popisu prebivalstva leta 2021 za Slovence opredelilo več kot 21 tisoč ljudi. Neuradne ocene pa govorijo o približno 20 do 25 tisoč ljudeh slovenskega porekla. Največ jih živi v Viktoriji, Novem Južnem Walesu, Queenslandu in Južni Avstraliji, največja središča pa so Melbourne, Sydney in Adelaide. In slovenska skupnost v Avstraliji ni pomembna samo zato, ker ohranja slovensko identiteto. Lahko je tudi most, gospodarski, poslovni in človeški. Prav o tem sta 12. avgusta govorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko in predsednik Slovensko-avstralske gospodarske zbornice Tomaš Trampuš. Sestanka se je udeležila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. Pogovor je bil namenjen delovanju zbornice in predvsem možnostim, kako še okrepiti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo. Avstralija je velik gospodarsko stabilen trg z visoko kupno močjo. Za slovenska podjetja je zato lahko zanimiva poslovna priložnost, toda vstop na oddaljen trg seveda ni tako preprost. In tukaj pridajo do izraza ljudje. Slovenci, ki že živijo v Avstraliji, poznajo tamkajšnje okolje, poslovne navade, zakonodajo, jezik pa tudi način dela. Poznajo pa tudi Slovenijo. Zato so lahko tisti, ki dobesedno stojijo z eno nogo na eni in z drugo nogo na drugi strani sveta. Takšni ljudje so pogosto najboljši mostovi med državami. In zanimivo je, da slovenska skupnost v Avstraliji že dolgo ni samo skupnost spominov na domovino. Tam delujejo številna slovenska društva, kulturna in verska središča, slovenske šole in tudi mediji. Slovenska skupnost je v zadnjih letih dobila nove možnosti povezovanja tudi na področju gospodarstva. Slovenščina pa se je znova vrnila tudi na avstralske radijske valove. To je za nas, ki delamo na radiju, morda še posebej zanimivo, ker je radio eden tistih medijev, ki lahko zelo neposredno ohranja občutek skupnosti, ko nekje daleč od Slovenije zaslišiš svoj jezik, domačo pesem ali glas, ki govori o ljudeh in krajih, ki jih poznaš, meja za trenutek postane precej manj pomembna. In prav zato se v oddaji Slovenija brez meja danes ustavljamo tudi pri Avstraliji. No, v eni od naslednjih oddaj pa bomo o njihovi novi radijski oddaji poročali še kaj več in spoznali bomo tudi njihove ustvarjalce. V nadaljevanju se bomo iz Avstralije preselili na Švedsko.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš današnji gost je Viktor Semprimožnik, slovenski izseljenec, ki se je skupaj z ženo preselil iz Slovenije na Švedsko že pred 62 leti. Tam sta si ustvarila družino, imata sina in hčero, ki imata tudi že vsak svojo družino. Ste pa s sinom in hčero veliko sodelovali, nastopali skupaj na odrih po Evropi, a ne? Kaj vas je gnalo, da ste se vsa ta leta toliko razdajali za glasbo? Je bila to potreba po zaslužku ali predvsem ljubezen do glasbe?
2: Zaradi veselja. Jaz sem bil že mal, jaz sem bil 8 let star, ko sem harmonko dobil, moja mama kupila, tada jaz igram danes že 80 let. Je tudi ena lepa doba. Še prej sem igral tam v sobi, malo se, ne morem brez harmonke, ne morem. Imam pa gor velika izbirka, imam 20 harmonik, pa še druge inštrumente, tudi take, ko so kar večina, kar veliko vredne.
1: Viki, zdaj ste se že sprijaznili s tem, da se v Slovenijo preselili, ne boste, a ne? Na Švedskem imate sina, hčero z družinami, še vedno pa prideta z ženo vsako leto dol, zdaj ste se že izdali, da imate 87 let, se pripeljete z avtom sami, ste že prešteli, koliko krat ste se pripeljali iz Švedske in nazaj?
2: Ja, pripeljal sem 145 krat.
1: Najmanjna, ne?
2: To je 62 let, dvakrat na leto, doskrat, trikrat na leto, tako da je tega dosti.
1: In ste se zdaj pomirili s tem, da je v redu in dovolj, če pridete sem na obisk, na dopust, vse obiščete in greste nazaj, v drugi dom?
2: Ja, je skoraj en, da bom ostala gore. Ni slabo. Gle, pa je glih tak je, zemlja pa je Britov, pa je ena pa druga.
1: Viki, zdaj, ko pogledate nazaj, ko ste toliko let že na Švedskem, pa če se spomnite sebe kot mladeniča, če bi mu lahko svetovali, kaj bi mu rekli, da ne še enkrat naredi isto, je bilo lepo življenje, je šlo do tukaj, je več lepših stvari kot ne lepih.
2: Ja, kaj bi rekel, če bi jaz govoril tisto, kar mislim zdaj, bi rekel, narejše ostane doma. Dom je dom. Lahko se prijazno v tujini, lahko se dober, lahko se vse, na zadnje se pa tujc.
1: Vedno ostaneš tujca, ne, v tuj deželi?
2: Vedno, ja, vedno. Meni so rekli, da sem imel v firmu odprli, Viktor, ti moraš delati 50% boljše, pa 50% boš manj dobil. Samo jaz sem bil potrucen, bil sem dobro delati, jaz sem zdržal vse, vse zdržal. No, pa nazadnje sem pa zmagal. Ja, no, 84 leta sem pa delal majstrski izpit z moje stroke. Sem pa dobil mester brev, se imenuje od švedskega kralja, ki imam doma visi vnotr, pa svoj štempelj 989. Na vsako fakturo, ko sem je napisal, sem tiste dogo vnotr, to je bil zakon. To je bil zakon, ja, pa so rekli, jedi, Miki so, on je dober, on zna. Sem se pridobil autoritet, ko bi rekel, ne znam več po svetu slovensko reči. Dakle, sem ljudje radi imeli, pa sem že jim pa zašpilil, kjer je. Tam že v fabriki, god tam, ko sem bil 10 let zaposlen, šef je rekel, Viktor, prinesi harmonko. So vsak božic se mogli jim špiljati na tar fabriki. Ja, pa tako smo, lepo smo se imeli, ja. Ja, če se dober človek, prijazen, te imajo posod radi. Dom je pa dom, ali.
1: Viktor, hvala lepa za vaš pogovor. Hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo, ki je bila zelo pestra. In je še ni konec, hvala Bogu, da bi čim večkrat prišla še v Slovenijo in da bi se tukaj dobro počutila. Kje zdaj rečete domu, v Sloveniji ali na Švedskem?
2: zdaj, ko hiše nimamo večje, letos je prvič, ko smo tukaj, brez da gremo domov, v svoj dom, je malo drugač. Je malo drugač. In tako da, da je zgleda, da je pol-pol, da nam se ne Sloveniji zamiru, pa ne Švedski.
1: Viki, hvala za vse lepe pesmi in tudi za vaše misli, ki so še kako žive. Je prav, da malo spustite, a ne? In se predvsem veselite vsega lepega, kar vam je življenje prineslo in prineslo vam je veliko. Hvala lepa.
2: Vam tudi hvala lepa za prijaznost, pa ko ste me prišli obiskati pa intervjuvati. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, dragi Slovenci, doma v zamejstvu in po svetu. Hvala, ker ste naj poslušali in z nama uživali do konca oddaje Slovenija brez meja. Danes teden se spet slišimo z novo zgodbo Slovenca, ki je izkusil življenje v Dubaju in se vrnil nazaj v domovino. No, lep pozdrav in srečno do naslednjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Tomaža Rota, reci, da rad me imaš.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v glasbenem arhivu obujemo valček Utihnila je kitara. Tega so fanti z vseh vetrov umestili na album Na Trško goro. Kaseto pa je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana leta 1992. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Franc Kramber. O uspešni glasbeni zgodbi fantov z vseh vetrov je bilo res že veliko in ogromno povedanega. Njihova glasba in njihova glasbena pravljica je bila sestavljena iz pretežno lepih spominov, kar ni nič čudnega, saj so bili fantje med seboj res tudi tesni in iskreni glasbeni prijatelji. Dogodek, ki pa je res močno zarezal v omenjen ansambel, je bila mnogo prerana smrt kitarista Braneta Cekute. Nenadno je zbolel za neozdravljivo boleznjo, ki je kljuboval do zadnjih dni svojega življenja. Da je bila kitara res njegovo glavno zdravilo, priča tudi dejstvo, da je zdravstveno opešan s pomočjo svojih glasbenih prijateljev še zbral toliko moči, da se je povzpel po stopnicah na oder lojterca domačih in še zadnjič zaigral s svojimi fanti. Čez nekaj tednov se je žal poslovil. Vodja in eden izmed pevcev, fantov z vseh vetrov, gospod Franc Kramer, je v spomin nanj in na skupno prijateljstvo ustvaril prekrasen valček Utihnila je kitara. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in pa Istok Peroci.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Roza iz Lime, devica. Roza ni bilo njeno rojstno ime. Varuška ji ga je dala kot oznako lepa kot roža. Rodila se je v Peruju in že od mladosti je z veseljem prenašala trpljenje ter ga darovala za uboge in grešne. Njeno življenje je bilo polno molitve, ponižnosti in ljubezni. Zato je postala zavetnica cvetličarjev in vrtnarjev, simbol lepote, ki skriva trnje. Zato tudi mi, dragi veseljaki, danes se spomenemo na kakšno cvetličarko, na kakšnega vrtnarja in jim rečemo, danes pa je tvoj dan. Drage Roze, vam poželim vse dobro. Godovni.

0: Nedelja, ki je pred nami, nam bo postregla z veliko sonca, nekaj več oblakov pa v severni Sloveniji, tam bodo popoldne možne tudi krajevne plohe. Lepo dobro jutro vam voščim na predzadnjo nedeljo v avgustu. Vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Do danes do 18. ure pa bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti prav tako v obe smeri in prav tako zaradi del. Ob cestah v tem jutru ne poročate o večjih posebnostih, če kakšno opazite kje. Dobrodošli, da pokličete, da povemo naprej na brezplačno nič 80-13. Nič dve. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, si te jako vesel.
1: No, ja. To je beseda in to sem vesel, da je takole. Ker jaz tudi rad pridem do tebe, ko vem, da imaš zmeran kak deci viška.
2: A, deci pa zmeraj, samo posluš kriple.
1: Urban, tole ti ne verjamem, jaz mislim, da so tole tete vaše ribenške finte.
2: Aha, ne, posluš kriple pa pika.
1: Veš, kaj ti povem, sej se bo obrne, pusma tu, ti. Si videl že, da je premitsko gostilni nova frišna mlada kelnerca?
2: Ne, Rajs, daj no be tiho in?
1: Lej pa kupušec, ti moram povedati, da midva sva že napol zmejena.
2: Kako to misliš napol zmajnena?
1: Ja, jaz sem za.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Kot težki frajer, kao zgledam ti, do sadki
1: Ansambl Petan.

0: Črna mačka, Jelena Vruk.
1: Mogoče sliši se, sosede tri vasi.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh, rad bi ostal.

0: Danijel Divji, Morje mi.
1: Se valovom pusti, zdaj vem, kaj mir je, čuti milino.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si.
2: Dobro jutro, veseljaki. Danes bo v notranjosti sprva večinoma oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature trenutno od 15 do 18, čez dan pa jih bomo namerili od 22 do 26. Jutri bo več jasnine in malo topleje, čez dan bomo namerili od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Pozdrav še na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Agančani in Lipovci proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. O drugih posebnostih ne poročate, če opazite že kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam to le sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

dan nedelje je in prav je, da je nedeljsko tudi tole jutro. Kaj to sploh pomeni? To pomeni, da si ga vzemo na počasi, nikamor se nam ne mudi, razen mogoče k ta prvi maši ali pa kuhanju kave, če jo tako kot jaz rabite, da sploh odprete oči in začnete funkcionirati. Kar se danes tiče skrbi in problemov, kaj me briga, tole naj bo moto in to je tudi naslov skladbe ansambla Nemir, s katero začenjamo današnje druženje. Tako da, kar gremo. Dobro jutro, veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Gremo hribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

Današnji dan je v koledarju uveljavljen kot Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, sicer pa je 23. avgust tudi 235. dan leta in prvi dan, ko smo po astrologiji vstopili v znamenje device. Zdaj, osebe rojene na ta dan so po astrologiji torej device, njeno obdobje pa traja do 22. septembra. Najbolj značilne lastnosti vseh rojenih, torej v tem obdobju, pa so marljivost, zanesljivost, analitičnost, kritičnost in stremenje k popolnosti. Pa tudi zelo čisto imajo rade device. Tako da verjamem, da se zdaj sprašujete, če nismo nemara, ker vse ženske rojene v tem znamenju. No, nismo vsem, ki pa danes zares praznujete, pa želimo vse najboljše.

0: Ansambel Roka Žlindre, najlepše je, kadar sva skupaj. Dobro jutro, veseljaki, danes se prebujamo v sprva morda nekoliko oblačno nedeljo, ampak čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature trenutno od 15 do 18, čez dan pa jih bomo namerili od 22 do 26 stopinj. No, jutri bo že več jasnine in tudi malo topleje, čez dan bomo namerili od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Lep pozdrav še na ceste, kjer promet k sreči poteka brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, če pa vendarle kakšno opazite, morda radar policijsko kontrolo, pa nam tudi to zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Nedelja na veseljaku.
0: Veseljaki, me prav zanima, ali ste si tole sveže nedeljsko jutro rezervirali za poležavanje, za dolgo pitje kave, skratka bolj na počasi, ali ste oziroma boste tale jutranji hlad izkoristili za kakšen sprehod ali telovadbo. No, tudi če ste izbrali tisto prvo, torej poležavanje, jutro na počasi, nič na robe, ker boste lahko nadoknadili se za nazaj že prihajajočo soboto, ko se bomo še zadnjič letos skupaj pospeli na hrib. Sezono dogodkov gremo v hribe, bomo zaključili z vzponom na Planico in upam, da se vas priključi čim več, če še niste 100%, da greste zraven, vas pa sigurno prepričam, čez par minut, ko vam povem, kdo vse gre z nami. Najprej pa dvignimo tole nedeljsko energijo, da bomo sploh lahko razmišljali o tem, zdaj le dve minuti čez pol osmo bo ponorela cela ulica za sedbo Popstars.

0: Je pa res, gremo še enkrat in to v soboto 29. augusta med 9.30 in 15. uro se bo Gremo v hribe skupnost vztrajnih še zadnjič leto srečala v Planici. Na finalnem odru bodo za veliki zaključek poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop, s himno pa bo dogodek odprl Rok Piletič. Če smo vse poletje skupaj osvajali slovenske vrhove, bomo 17. sezono največjega vse slovenskega pohodniškega gibanja Laško gremo v hribe zaključili tako, kot se pač spodobi. Skupaj, glasno in v velikem slogu. Planica ne bo samo še en dogodek, Planica bo cilj celotnega poletja. Več o samem dogajanju sledi tekom tedna, ko ne bomo pozabili niti na dnevne nagrade na naših družbenih omrežjih, vi pa ne pozabite na sodelovanje in predvsem, da si že danes prihodno soboto rezervirate na koledarju za druženje z nami v Planici.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: PGD Polhovgradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem gradcu.
3: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Jukebox, muzikant boš, tole je naslov skladbe, ki smo jo ravno kar poslušali, zdaj pa vas verjetno že pozdravljam pri nedeljskem zajtrku. Če se držite tradicije, potem je na mizi morda kos kruha in maslo in med. To je bil moj najljubši zajtrk kar nekaj let, sploh se nisem odmaknila od njega, tako da vem, da je zelo dober in zelo paše k prvi jutranji kavi. In mogoče boste v njem še bolj uživali, če vam povem, da mora ena čebelja družina obiskati kar 4 milijone cvetov, da nabere dovolj nektarja za 1 kilogram medu. Pa to še ni vse. Zato sladko žlico, ki jo pravkar mažete na kruh, te drobne delovke skupaj preletijo razdaljo, ki je menda enaka 4 krogom okoli celotne zemlje. Tako da ne vem za vas, ampak jaz bom probala imeti to v mislih, ko se bom naslednje jutro komaj odvlekla od postelje do prve šalce kave, ki pa zato ne bo nič manj dobra in dišeča. Naj zadiši tudi pri vas, medtem ko se posluša najboljša domača glasba, kmalu pridejo na vrsto Gadi v skladbi Kokrat ti moram reči, prej pa si privoščimo Banovške v pesmi Kar zgodilo se je.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija.
2: Poglejmo v nebo. Ja, danes bo v notranjosti sprva večinoma oblačno, ampak čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature trenutno od 16 do 20 stopinj, čez dan pa jih bomo namerili od 22 do 26. No, jutri bo še več jasnine in še malo topleje, čez dan bomo namerili od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj, nekoliko več oblakov, pa tudi padavine in plohe v popodanskem času pa lahko pričakujemo v torek.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Jasovnik. Previdno tam, in če opazite še kakšno posebnost, morda radar, policijsko kontrolo ali oviro na cesti, javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Kumhar.
1: Ja, dobro jutro, veseljaki, petih je čez osmo in ja, počasi se prebujamo, nekateri ste na poti k maši, na poti z maše, eni ste na poti na morje. Lepe pozdrave pošiljam mojima staršema, ki prav to počneta lepo, lepo enim, a ne? No, eni delamo, drugi pa uživate v prvi kavi, pa še zraven kaj dobrega pojeste. Mislim, prav fajn nam je, tole je nedelja, ponedeljsko si bomo zastavili tudi jutro, se pravi na počasi, nikamor naj se nam ne mudi, sploh ko imamo toliko fajn glasbe, ki nas vedri v temle jutru in ja, nismo še v dopodnevu, zdaj smo še v jutru, počasi se prebujamo tudi z ansamblom Risk v skladbi Moja lepa Belokranjka.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: In nismo še tam, zdaj je ura komaj 8 zjutraj, no pa 12 minut, ampak enkrat pa bo, ne, 8 tudi zvečer in takrat imamo za vas super program na televiziji Veseljak Golica. Nocoj nam ga bo lepšal ansambel Potep, predvajali bomo namreč njihov koncert z naslovom Na Potep.

0: Tole je ena njihovih prvih uspešnic, Princesa Cvička, in današnji večer nam bo krojila torej odlična glasba ansambla Potep, ki je svojo pot začel leta 2010, prihaja z Posavja, člani se predstavljajo kot Sevničani, ker so prvotno zasedbo sestavljali torej Sevničani. No, tekom let se zgodi potem marsikaj, ampak ta glasbeni zagon ansamblu Potep ne usahne, njihovo igranje vedno spremlja povezovanje programa, da vse skupaj lažje steče, in pa humor za popestritev in kratek čas. Tako bo tudi danes večer, svojo ljubeznjo do glasbe, do humorja bodo lepšali današnji večer tole, torej na televiziji Veseljak Golica, nocoj ob 20.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
0: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Čudovito novo sodelovanje ansambla Pik in Nike Svetlin v priredbi skladbe Zgodba z morja, ki jo v originalu pojejo Vandrovci. No, zdaj pa smo že nazaj, zato da se spomnimo utrinka z preteklega tedna. Gremo v ponedeljek, v začetek tedna, ko so nas v jutranji budnici obiskali prisrčniki in predstavili novo skladbo z naslovom Gori, gori. Kar nekaj novosti se dogaja pri njih. Člani so trenutno najbolj ponosni na dve stvari, na njihovo novo pridobitev Lizo in pa na začetek prav posebne akcije, ki je namenjena vsem gasilkam in gasilcem. Gasilskim društvom v zahvalo bodo oziroma namreč podarjajo za ston gasilsko veselico. Zdaj pa se spomnimo, kaj so o tem povedali.
1: Nova energija je prinesla tudi novo skladbo.
2: Ja,
1: ne? Gori, gori ali gori, gori? Kaj je zdaj prav?
3: Gori, gori.
2: Gori, gori.
1: Gori, gori. Ja. Upam, da samo na odru.
2: Pa v naših srcih.
1: Pa v vaših srcih.
4: Namenjena je pa tale skladba gasilcem.
5: Gori.

0: želeli, da bomo eno pesem posvetili pa prav gasilcem in gasilkam, ker toliko dobrega naredijo za nas in seveda tudi ja, nagradno igro smo se odločili, da bomo naredili.
1: Kdo lahko sodeluje?
2: Sodelujejo lahko vsi gasilci, gasilke, gasilska društva. Na Facebooku in Instagramu grejo pod našo objavo, komentirajo, naprimer PGD Voličina.
1: Ja.
2: Tam, kjer jaz prihajam. In komentirajo, če si želijo zaston veselico od nas prisrčnikov.
1: Bravo.
2: To smo pa naredili v eno tako zahvalo, da se vsem gasilcem zahvalimo, da nas poslušajo, zaradi njihove pomoči in vse skupaj.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Holkaholiki in bela roža, dobro jutro, veseljaki, dajmo pogledat, kakšno vreme nas kaj čaka. Morda trenutno v notranjosti še nekaj oblačnosti, ampak se bo čez dan lepo jasnilo, danes nas čaka lepa nedelja, najkasneje se bo zjasnilo v hribovitem svetu severne Slovenije, temperature pa trenutno od 15 do 20, pospele pa se bodo čez dan do 26 stopin. No, jutri bo še več jasnina in malo topleje, čez dan bomo namerili od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopin.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dober dan še na ceste. Zastojen že na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Sporočili pa ste že prvi radar danes pri Svetem Juriju, pri Rogašovcih, pri pokopališču. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, še kakšno oviro, javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Je dobro jutro, dve minuti sta čez pol deveto in počasi se prebujamo. Nič ne bomo jezni oziroma nič nismo jezni, če imate še kar zaprte oči, če se še mal premetavate po posli. Nedelja je dan za počitek, lahko tudi mal počaka tista prva jutranja kava, roglički, med, maslo, kruh, karkoli si boste že privoščili. Ampak, če tudi imate zaprte oči, dejte probat zraven še malo zapet, da boste tako kot ansambel Pogum, ki poje zaprtimi očmi.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Izbira novega načina ogrevanja je velika in dolgoročna odločitev. Primerjajte ponudbe, stroške, zanesljivost podjetja in razmišljate, kdo vam bo stal ob strani tudi po montaži. Enako je razmišljala vsaka izmed več kot 50 tisoč strank Termošopa. Za družino toplotna črpalka pomeni stalno in brezskrbno toplino. Za starejše lahko pomeni konec prenašanja drv, nalaganja peči in čiščenja. Za tehnološke navdušence pa pametno rešitev, ki jo lahko upravljajo tudi nadaljavo.
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Radio Veseljak. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo! PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
2: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Ja,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo. Na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes jo ob 18. uri čaka druga tekma, a bo na nasprotni strani mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pa poglejmo v nebo. Danes bo v notranjosti sprva večinoma oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature trenutno od 16 do 19 stopin, čez dan jih bomo namerili do 26, no jutri pa bo več jasnine in tudi malo topleje, čez dan bomo namerili od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopin.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lepo zdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj do priključka Unec in v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Pes na vozišču pa ovira promet na cesti Benedikt Spodnja Ščavnica, previdno tudi tam. Prometna nesreča pa ovira promet na Trzinski obvoznici pred križiščem za Mengeš proti Domžalam. Sporočili ste tudi radar na cesti Slovengradec Zdravograd v Pamečah pri tovarni Meril, radar pa tudi pri Svetem Juriju, pri Rogašovcih, pri pokopališču. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, nam to le zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
11: Skupaj tudi na cesti! V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

skupaj se prebujamo v nedeljsko jutro počasi in za zihr, dejmo reči, z prvo morda že z drugo nedeljsko kavo. Jaz si bom privoščila kmal ta drugo kavico, prva je bila na sporedu že ob 5 zjutraj. No, zdaj pa takšna le ura že kar mečken vabi kam na izlet, sploh ker ni prevelike vročine in morda boste ravno v oddaji Zakladi Slovenije dobili svoj navdih, kam bi se odpravili. Nina Cestnik Pavlič vsako nedeljo raziskuje koščke naše kulturne dediščine in moramo priznati, da je zelo bogata, nikoli ne zmanjka materijala, kam nas povabi, pa izvemo kmalu, še prej pa nas nekam povabijo klateži. Ne vem točno kam, sem vem, da je tam bolj samotno.

Igor in zlati zvoki so nas peljali na Stari grad. Vem pa, da se že sprašujete, kam nas bo danes odpeljala Nina Cestnik Pavlič v Zakladih Slovenije. In odgovor je Dolinski most. Na Dolinski most ali pa tudi Jelenov viadukt. Pod različnimi imeni ga poznamo. Zakaj je tako zelo poseben, tako zelo zanimiv, pa izvemo že čez par minut, še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. Najprej bomo odleteli kam najlepše z ansamblom Dar v skladbi Stevardesa.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
6: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
7: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Gremo hribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
12: Ale, ale, Aleksandra.
11: In Atomic Harmonic.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Most, ki je vpisan v seznam slovenske kulturne dediščine. Ob gradnji južne železnice od Ljubljane do Trsta sta bili največji težavi premostitev Ljubljanskega barja in vzpon na Kraško planoto. Na trasi so zgradili več premostitvenih objektov, kar 5 večjih je bilo v borovniški občini. Žal največjega med njimi, mogočnega borovniškega viadukta, ni več, nanj nas spominja le še steber. Blizu njega se še vedno nahaja vse prevečkrat zapostavljen in neopažen Jelenov oziroma Dolinski most, zgrajen leta 1857. Ob odhodu iz vasi so ga maja 1945 Nemci hoteli razstreliti. Kruti usodi je ušel le zaradi pomankanja razstreliva. Most, peljan v rahlem zavoju, je zidan iz opeke in kamenja, sestavlja pa ga 12 stebrov in 11 obokov. Dolg je 219 metrov in visok 29 metrov. Je med najstarejšimi slovenskimi mostovi z dvotirno železnico in čeprav je bil grajen za nizke obremenitve, še danes lahko vozijo po njem težki tovorni vlaki. Jelenov oziroma Dolinski most se vidi z ceste, ki povezuje Borovnico in Vrhniko.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo posebnost Jelenovega viadukta. Med Borovniškim viaduktom in Jelenovim oziroma Dolinskim mostom je na vzpetini manjša ravnina, na kateri je bila do porušitve viadukta železniška postaja. Zgradili so jo leta 1857, po opustitvi pa demontirali vse nepotrebne tire, opremo in objekte. Marsikaj so uničile tudi bombe. Ostala sta dva tira, v stavbi pa so zdaj stanovanja. Temu delu Borovnice še danes rečemo stara postaja. Leta 1947 so na drugi strani doline zgradili novo postajno poslopje, ki stoji na nekdanjem zemljišču Majara Nove Žage. Arhitekturno je nova postaja precej različna od ostalih postaj južne železnice, posebno so predvsem ročno kovane rešetke na nekaterih oknih. Stara in nova železniška postaja sta tako kot Jelenov oziroma Dolinski most upisani v register nepremične kulturne dediščine.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes v ospredje postavili Jelenov viadukt ali Dolinski most. Zaradi svoje starosti je most kot primer nekdanje avstro-ogrske gradnje zaveden tudi v seznamu kulturne dediščine. Trasa proge je bila med letom 1944 speljana tako, da so vlaki iz smeri Verda proti Ljubljani, ko so prevozili Dolinski most, prišli na železniško postajo Borovnica in nadaljevali vožnjo preko Borovniškega viadukta. Po letu 1947 je bila trasa zaradi delno porušenega Borovniškega viadukta z Dolinskega mostu speljana po obrobju Borovniške doline. Tako se danes poslopje Borovniške postaje nahaja na drugi strani doline. Iz uporabe sta bila tako izločena tudi manjša viadukta Pako in Breka.

0: Zakladi Slovenije.
1: Naše skupne trenutke Zakladov Slovenije smo tako pripeljali do konca. Hvala vam za vašo pozornost, Nina Cesnik-Pavlič vas k novemu odkrivanju slovenskih zakladov vabim zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: in Manca, Pirc, še ena krasna priredba skladbe Angel Moj, zdaj pa že gledamo v nebo, ki je trenutno še oblačno v notranjosti, ampak čez dan se bo postopno jasnilo povsod, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature pa trenutno od 16 do 21 stopinj, čez dan se bodo povzpele do 26, no jutri pa bo še več jasnine in tudi malo topleje. Namerili bomo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Gremo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj do priključka Unec in v zastojih seveda ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa torej na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Tudi na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Sporočili pa ste tudi radar v Banji Loki pri Kostelu, radar pa še na cesti Slovenj Gradec Dravograd v Pamečah pri tovarni Meril. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo oviro na cesti, javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se prebujam z vami, še dobrih 15 minut manjka do 10. In v tem času se bo na veselih frekvencah marsikaj zgodilo. Veliko dobre glasbe, Rudi in Tamara boste zapela himno za prave ljudi, pa Fantje z vseh vetrov nam zdaj le zapojo tisto z naslovom Sosed, dober dan, potem pa v našo družbo priveseljači tudi mama.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: auto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparat z osmrtenco, da je cena ista, če je osmrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, povej. Pa je Vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Po dobrem lanskem odzivu občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos na Bledu pripravljajo festival ponovne uporabe. Ta bo v zdraviliškem parku potekal danes med 10. in 18. uro. Tudi letos bo možno na festivalu izmenjati oblačila in popraviti različne stvari. V ospredju pa bo tudi ustvarjalnost. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dimitrij Medvedjev. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova resna rekše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomurski sejem.
13: Ker še prevladuje oblačno vreme, nič za to. Čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature trenutno od 19 do 21, pospele pa se bodo do 26 stopinj čez dan. No, jutri bo več jasnine in tudi malo topleje. Čez dan bomo namerili od 25 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Pozdrav še na ceste. Ponovno je odprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pri priključku Postojna. Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa ustrajajo zastoji na primorski avtocesti, torej v smeri Kopra med Kozarjem in Dragomerom, ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Bransko, pa na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. In sporočili ste še radar v Banji Loki pri Kostelu. Če opazite še kakšnega, javite na 08013-02. Posrečno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: Kuhar.
1: Dobro jutro, dober dan, lahko že rečemo, petih je čez deseto, tako da jutro se je preveslo v dopoldne in mi z enako hitrostjo, ne preveč hiter, počasi pa za zihar napredujemo v tole nedeljo, ki prinaša na veseljaku pač veliko dobre glasbe, tako kot vsak dan, tudi v nadaljevanju je slišimo veliko, kmalu pa vas tudi povabim na najlepši, največji festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki se bo zgodil 4. septembra, tako da zelo kmalu, že zdaj pa si lahko ustvarite svoje mnenje o tekmovalcih, kako pa vam povem, torej čez par minut, začnimo pa tole uro z ansamblom Zajc in njihovo uspešnico Všeč mi.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Je v bistvu še slaba dva tedna in tukaj bo tale 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Zgodil se bo v petek 4. septembra ob 20. uri in sicer na vsem dobro znanem prizorišču, dvorišču minoritskega samostana na Ptuju. V času pred festivalom pa se nam na veseljaku že predstavljajo tekmovalni ansambli. Tako je bilo tudi v četrtek, ko smo gostili ansambel Pekonja. Spomnimo se.
2: A lahko mi kaj začutimo tle na veseljaku vašega avtentičnega, prleškega? Ja. Mogoče bi pa vi kaj zapel?
3: Ja, lahko.
2: Ktera je to?
4: Ja.
3: Matjažek je gude kak
2: klap. Ja, to.
5: Ja, bravo. Da slišmo, če bo tudi pečenka.
3: En, dva, tri, zdaj.

0: A gremo zdaj k resnim temam.
1: Dejmo.
0: A gremo kaj povedati o vaši tekmovalni skladbi, kako je nastala, kdo so pravzaprav avtori, a gre za valček ali gre za polko?
2: Predstavili se bomo s pesmijo Cvetiš, to je naša polka, ki smo jo pred nekaj časa tudi tukaj že predstavili. Avtorja besedila sta Matej Trstenjak in pa Igor Pirković, melodijo sem pa ustvaril jaz. Pesem govori o mladem dekletu, ki je tako lepo, da fant misli, da je Bog podaril vso lepoto na tem svetu, ampak ker ne upa je tega povedati.
1: Ja.
2: In poje pesem.
0: Dejmo za vrtet od začetka do konca in ne pozabi, če vam je všeč, že lahko za njo in za njih glasujete na 3x2nv.ptujski-festival.si.

0: Ja, bomo videli, če bodo zacveteli ansambl Pekonja na festivalu Ptuj, ki se bo zgodil 4. septembra. Tekmovalnim skladbom lahko prisluhnete pa že zdaj in sicer tako, da spremljate lestvico in tudi glasujete na spletni strani www.ptujski-festival.si. Vstopnice za festivalski večer pa lahko tudi že kupite na www.eventim.si.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: reči vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Kamil Gazetarja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

Ja, takole se otroštva in svoje ulice spomni Gregor Ravnik. Če se ne motim, je bila to kakšna ankaranska ulica. Verjamem pa, da so se lepe zgodbe spletle tudi v vaši ulici, če lepo brskate po spominih in prikličete nekaj nostalgije v tole nedeljsko dopoldne. Je pa treba, gotovo se strinjate, ritem tudi mal pohitrit, kuhinja že kliče, kosilo se ne bo skuhalo samo, tako da si prvoštimo zdaj še eno polko ansambla Vihar z naslovom Še čakam te.

0: Ansambl Domaža Rota v skladbi Reci, da rad me imaš. Ja, veseljaki, imate zelo radi tole pesem. Ni čudnega, ko pa se tako lepo dotakne srca. No, mi pa že gledamo v nebo, tudi tole vreme danes nam je kar pogodu, nekaj oblakov, ampak čez dan se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature pa trenutno od 19 do 21, se bo pa segrelo do 26 stopinj čez dan. No, jutri bo več jasnine in malo topleje, čez dan bomo namerili od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas. Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Imamo pa tudi zastoje in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom in v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, na gorenski avtocesti pa zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Še zastoji na cesti Lesce Bled omenimo. Sporočili pa ste tudi radar v Grahovem pri Cerknici pri pokopališču. Če opazite še kakšnega, javite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se družim z vami, 3 minute so čez pol enajsto. Kaj se zdaj kaj dogaja pri vas doma, če pomislim? Mogoče je druga kava na sporedu, sicer pa gotovo že priprave na nedeljsko kosilo, vsaj če ste si zamislili tradicionalnega ob 12. No, da bo pa družba prava, da bo vmes še kaj zanimivega slišati, bomo v kratkem prevoščili tudi utrinek preteklega tedna, ko smo imeli fajn luštne goste. Najprej pa seveda damo glavno besedo glasbi, zato lepo pozdravljamo v naši družbi ansambel Roka Žlindre v skladbi Pogrešam te.

0: No, dajte zabriskati še vi, veseljaki. Muzike bo dovolj v nadaljevanju, da boste imeli fajn podlago, da če boste želeli to početi. Zdaj pa še prej se spomnimo petkovega obiska v Židanem popodnevu, ko so prišli mladi asi in predstavili njihovo glasbeno novost, instrumentalno polko z naslovom Z baritonom na vrhe. Zdaj, če si probamo to vizualizirati, enega pohodnika, ki osvaja vrhove z baritonom, pomislimo, ne, kakšna pljuča pa ima ta človek. Ampak brez skrbi, mladi asi so razložili tudi, kje je prišel navdih za tole skladbo. Spomnimo se.
1: V bistvu, zdaj, jaz bi ful rad rekel, da sem dobil inspiracijo, ko sem bil v hribi, pa ne vem kaj, v resnici sem vozil doma drva, pa, pa sem hiter postel na telefon in potem pa letel z računalnik, pa sem v bistvu spisal.
2: Sam štart, kar se tiče tebe in baritona, kdaj si začela, Žan, ta tvoja ljubezen od tega inštrumenta?
1: Me sem vedno na veselicah skakal za tem bariton, pa to jaz sem v bistvu začel s harmoniko, je to nično. Potem sem se popisal, mislim, v tretjem razredu, glasbeno šolo. In pol do takrat naprej, no. Je res, da sem pol v bistvu nadaljeval šole nespozavno.
3: Aha, dobro.
1: Jaz sem pač študiral pozavno, ja.
3: Wow.
1: Sem tudi zaposlen kot pozavnist, ampak bariton je pa pol hobi.
3: A ste bariton kdaj zares nesli v hribe?
1: Jaz sem ga nesel na Veliko planino, ja.
3: Bravo, ja. Kako daleč?
1: Ja, šli smo v bistvu od spode od parkinga, pa gor do vrha, pa smo imeli kočo, pa smo šli s harmonko po baritonu. Ja.
3: Bro, kaj lažje neš, bariton ali ga je bopira?
1: Ja, gaj bi pira pol vedno manj, ne? Bar je to naskos isto.
3: Vidiš, bravo.
1: Dragi veseljaki, dragi veseljakinje, ljudno vabljeni, ogledo našega novega videospota za polko z baritonom.
4: Navr.

0: Srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Pohovem Gradcu. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Eno vprašanje za vse, ki recimo danes kuhate nedeljsko kosilo. Kaj, če bi vam ga pa skuhal nekdo drug? Ne bilo slabo, ne? Pa ne samo skuhal, tudi postavljal.
0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Eno vprašanje za vse, ki recimo...

0: Pravljici pa poskrbijo za kosilo, Veseljakova glasba za pravo domače vzdušje, no potem po kosilu pa še Firbci, Gadi, Polkaholiki, Oto Pestner, Mladi Gamsi in številni drugi. Brez kuhanja, brez pomivanja in predvsem brez odhoda domov takoj po kosilu. Kosilo naročite vnaprej na govejazupca.si. Domača župca torej v soboto 29. avgusta od 12. dalje v Domžalah.
1: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pestner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto, 29. avgusta, z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
0: projekt pivovarne Laško.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Prav lepo ponedeljsko se dela tole vreme, jasni se, najkasneje pa se bo zjasnilo v hribovitem svetu severne Slovenije, temperature pa tudi že prijetno tople, od 20 do 23 lahko namerimo ta trenutek, pospele pa se bodo do 26 stopine, no jutri bo tudi več jasnine in tudi malo topleje, od 25 do 29 stopinj čez dan, na Primorskem do 31.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lepo zdrav še na ceste. Ja, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zaprt pa je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Tako da zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Dragomerom in v isti smeri med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Bransko in v obe smeri med Dramljem in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta še cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Sporočili pa ste tudi radar v Medvodah pri elektrarni, meri proti Kranju, radar pa tudi v Ljubljani na obvozni cesti, pri avtocestnem priključku meri v obe smeri. Tako, če opazite še kakšno policijsko kontrolo, oviro na cesti, zastoj, javite na 08013-02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Vikend na veseljaku.
12: Z vami je veseljak.
0: In Mateja Mohar.
9: Je prav lepo zdrav, veseljaki, 6 minut je čez 11. na tole pred zadnjo avgustovsko nedeljo. Zakaj to poudarjam? Zato, ker je treba čim bolj izkoristiti zadnje dni avgusta, ker avgust nekako še povezujemo s poletjem, potem septembra pa to, no, če nam bo le vreme omogočilo, bomo še kar počeli, ne? Danes imamo lepo vreme, jutro bo tuče jasno, torek nekaj oblakov smo rekli, ne, ampak potem v sredo se bo spet jasnilo, tako da izkoristite morda še za kakšen skok na morje, na bazen, sicer pa poslušajte zraven veseljaka, ker se boste imeli potem fajn, pa tudi dobre volje boste in to je glavno, da zares dobro izkoristimo še zadnje dni počitnic, no kmalo bo za dobro voljo poskrbel tudi poštar Lojz, govora bo o bolečih jetrih, še prej pa si privoščimo nekaj glasbe, ansambel Akordi že z nami v polki, hočeš, nočeš.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Fino zgledaš, fino.
1: Veš, kaj ti bojem, ne se norce delat, ko ti glih tojk verjamem, ko moj, kader je prijazno.
2: Eno, Lojz, resno mislim, no.
1: Dej njehi, no. Vsak let sem stari, vsak dan sem stari in to je drjak.
2: Jo, Lojz, tu pa ne v tuje navade, veš, že tukle jamraš. Kaj pa je?
1: Ja, jetre me bolijo, jetre me bolijo.
2: Lojz, a ti piješ alkohol vsak dan?
1: Ja, pa ne pomaga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Gremo ribe prav vsi.
10: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra.
10: Agropop.
11: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
10: In Atomic Harmonic.
12: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

njihovih srce parajočih valčkov, ki seže pač do srca in jih tako zelo radi poslušamo. 20 jih je čez 11 in verjamem, da ste, no upam, da ste nekateri zadovoljni s svojim pridelkom na vrtu. Tole poletje sicer ni prav fejst za prehvaliti, ne vemo zakaj, pa vendar sigurno so vam uspeli kakšni paradižniki, ki jih zdaj lahko pobirate, morda jih ravno kuhate za ozimnico, kar je super, ker berem, da paradižnik med kuhanjem menda postane še bolj zdrav. Menda spusti s kuhanjem močan antioksidant, ki se mu reče likopen, in ta varuje naše srce. Tako da naj se kuha mezga v teh dneh, pa seveda goveja juha ta trenutek. Mi pa se mejmo fajn z odlično glasbo. Čuk in Alja prihajajo v našo družbo in njihova mani da ni. Tudi ta sladek Rafaelo si bomo prvoščili z ansamblom Saša Avsenika sej na plažo, tako več ne gremo. Še prej pa spomin na ljubezen in ansambel Tineta.

0: Ča sonček, ki smo ga včeraj mal pogrešali, temperature trenutno od 20 do 23 stopin. Čez dan bomo namerali do 26. No, jutri bo še več jasnine in tudi malo topleje, od 25 do 29 na Primorskem do 31 stopin. Lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Dragomerom in v isti smeri med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji pa tudi na cestah Koper Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in pa Lesce Bled. No, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Radar pa ste sporočili v Medvodah pri elektrarni meri proti Kranju in še en radar v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku meri v obe smeri. Če opazite še kakšnega policijsko kontrolo, nas vedno lahko pokličete na brezplačno 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, dober dan, veseljaki. Minuta je čez pol dvanajsto in Mateja, se družim z vami. Ja, še dobre pol ure, potem pa bom mikrofon in kader prepustila odlični Niki Svetlin, tako da za vašo dobro družbo je danes vsekakor poskrbljeno. Verjetno se ravno kar kuha kosilo, morda tradicionalno, če ste pa se odločili zdaj po dopustih za kakšno enolončnico. Vas pa sem prosim, da ne vršt vseh lovorjevih listov, ki jih imate v piskar. Kakšenega si prišparajte, zakaj vam pa povem kmalu po polki ansambla Henček z naslovom Polka Valček Rock'n'Roll.

ansambel, Banovšek in poročna pravljica. Ja, pravzaprav mi tudi ostajamo zdaj v teh bolj mističnih vodah, dejmo reči. Medtem, ko se sukate po kuhni, preverite, če imate še vedno na zalogi nepogrešljivo začimbo za enolončnice, omake in tako naprej, lovorjeve liste. Zakaj? Zato, ker lovor ni samo poln zdravja in močnega okusa, ampak od nekdaj velja tudi za močan talisman. V mnogih kulturah so prepričani, da nošenje lovorjevega lista v denarnici ali pa recimo v torbici privablja finančno obilje in ščiti pred izgubo bogatstva, če ga pač imamo. Drugač pa tudi privablja, ne? Tako da ne rabite se takoj izločiti iz, iz tega le nasveta. Zdaj, če želite preizkusiti to staro modrost, morate liste lovorja najprej očistiti in jih za nekaj ur postaviti na direktno sončno svetlobo, da se napolnijo s to sončno pozitivno energijo, potem pa grejo v denarnico. Ne vem, no, zgubiti nimamo kaj, poskuste, mogoče bo pa ta z lovorjevim listom res postala kaj težja, pa tudi, če bo sem malo bolj žvenketala, zakaj pa ne. Sicer pa za obilje dobrih občutkov, poskrbimo pa zdaj na veseljaku, v našo družbo prihajajo vzrok s priredbo skladbe, ki nas je čist očarala, naslov pa je Za njo.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Pošli.
8: No pa poglejmo v nebo, ki se jasni danes tekom dneva. Temperature trenutno od 22 do 24 stopinj. Jutri bo več jasnine in malo topleje. Čez dan bomo namerili od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zastoji pa so na primorski avtocesti, torej v smeri Kopra med Kozarjem in Dragomerom in v isti smeri med Ravbr Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Bransko in v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. In zastoj še na cestah Kopra Dragonja v obe smeri Lucija Izola in pa Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta v Koč Kočevje, Petrina, v Štalcerjih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Sporočili pa ste tudi radar na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Če opazite v Cerknici, ne vem, če smo to povedali, skratka radar v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. In če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, javite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.

Ja, dobro dan, veseljaki. Petih je čez 12. Dober tek, če ste tradicionalno pričeli s kosilom pred 5 minutami. Skratka, eno lepo dopoldne je za nami. Pred nami pa še lepše, še bolj zabavno, še bolj živahno in še bolj sončno popoldne. Zato bo poskrbela tudi naša popoldanska veseljakova družba Nika Svetlin, ki bo kmalu z nami, kmalu vas pozdravi in nam polepša nadaljne urice svojim nasmehom. In morda mogoče nam bo tudi kaj zapela, Nika rada poje, tako da super popoldne bomo imeli. Kmalu nam začetek oziroma začetek popoldneva polepša še ponovitev glasbenega arhiva Simonom Golobičem. Tokrat bo spregovoril o skladbi Marije Ahačič Polak z naslovom Tečejo, tečejo nitke. Mateja pa se od vas poslavljam v slogu z Avsenikovim tercetom. V bistvu grem v tist zastoj, o katerem sem mečken prej govorila proti Primorski. Če se vidimo, si pomahajmo. Jaz pa vas prepustim odlični glasbi. Samo enkrat se živi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo v glasbenem arhivu tkali nitke z Marijo Ahačič-Polak. Valček, tečejo, tečejo nitke je najuspešnejša kantavtorska stvaritev Marije Ahačič. Avtorica je lastne verze besedila stkala tudi z notami leta 1979. Producent skladbe, posnete v Helidonu istega leta, je bil Marijin tesni in dolgoletni prijatelj Vilko Ovsenik. V današnji skladbi bosta prefinjene občutke interpretacije prepletla brat in sestra. To sta Marija Ahačič-Polak in njen brat Vital Ahačič. Oba sta Tržičana in prihajata iz znane glasbene družine Ahačič. Svoj glasbeni talent sta oba pokazala že v rani mladosti. Tako je Marija že kot študentka prepevala v Adamičevem plesnem orkestru, nekaj let pa tudi v kvintetu Ausenik. Vital pa je s harmoniko že veselo ubiral po tipkah kromatične harmonike pri Zadovoljnih krancih v ansamblu Mihe Dožana, skoraj 25 let pa je igral v ansamblu Borisa Kovačiča. Vital je svoje največje glasbene uspešnice posnel s harmoniko Honer Lorganola, ki jo lahko vidite vsi tisti, ki nas tudi gledate. To harmoniko mu je kupil oče okrog leta 1960, že ob nakupu pa je štela približno 50 let. Harmonika je avtentična, saj mi jo je po Vitalovi smrti na pobudo sestre Marije v arhiv domače glasbe nesebično podarila njegova soproga Marina Ahačič. Glasbeno zasedbo so sestavljali Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede bas kitara, Milan Ferleš ritem kitara ter pevka Marija Ahačič-Polak.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih Ferbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
4: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Lovec, mi pa poglejmo, kakšno vreme bomo ulovili v naslednjih dneh. Danes popoldne bo po večini sončno, največ jasnine pa bo ob burji na Primorskem. Kar se tiče temperatur, krepko više, kot smo jih imeli v zadnjih dneh, povzpelo se bo živo srebro vse do 26 stopinj, na Primorskem celo do 30. Trenutno pa na Bledu 21, Velenje in Žalec 22, stopinja več v Sevnici in Celju, tudi Novem mestu in Vojniku, 24 pa trenutno termometri kažejo v Domžalah in Ljubljani.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Lep dober dan pa še na slovenske ceste in previdno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. In pa poročate o kar nekaj zastojih. Stojite na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Zastoji pa še na regionalnih cestah Koper-Dragonje v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih, obvoz je možen preko Gotenice. In pa še eno radarsko kontrolo imamo, ta je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Če opazite še karkoli, kje vedno dobrodošli, da povemo mi to naprej na brezplačno 0880 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

dragi veseljaki, minutka je čez pol eno. Mateja mi je predala štafetno palico, tako da od zdaj naprej po naslednjih urah oziroma naslednjih nekaj ur bomo skupaj pluli skozi nedeljsko popovdne. Če ste ravno pri kosilu, želim vam en dober tek, če ste pa mogoče že pri kavici, pa še boljš, ker se nam prav nikamor danes ne mudi. Danes bomo malce pogledali, kam se vse splača odpraviti v naslednjih tednih. Čestitali bomo tudi današnjim slavljencem, mogoče pa se med njimi skriva tudi kdo pri vas doma. Zato ostanite v naši družbi, se pa kmalo pri nas oglasi še mama manjka in se veste, da brez najboljše slovenske domače glasbe na veseljaku ne moremo. In to že 30 let.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam zelo rada Gorence, ja, ampak včasih so pa res takšni, kakor se v njih govori, ma uhrni, ne, to se reče skopi, ne. Je pa pred časom zataval na Gorensko en cirkus. Se ne so bili dolgo tam, ker se jim ne izplačalo, no, pa sta šla oče in sin v ta njihov Luna Park in je tam mal rekel, ati, dej mi en evro za en krog na vrtiljaku, pa je oče znoru pa je rekel, ker si ti normalen? Ki ti nej dost, da se že zemlja vrti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič. Kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
5: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
6: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mogerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Nam je po večini sončno popoldne, nekaj več jasnine pa lahko pričakujemo na Primorskem, tam pa bo tudi pihala šibka burja. Kar se tiče današnjih temperatur, živo srebro se bo povzpelo čez dan vse do 26 na Primorskem do 30. Jutri prav tako ne bomo potrebovali dežnikov, ponedeljek, ki je pred nami, bo jasen, sončen, tudi ne bo preveč vroče, vse tja do 28 stopin, za odtenek hladneje pa v torek, ko nas zopet obiščejo padavine.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno, imamo kar nekaj zastojev. Stojite na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Pa na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti prav tako tam stojite proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. metrov. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Zaprt pa je tudi uvoz Jesenice, zahod proti Karavankam. In pa stojite na cestah Koper Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih, obvoz je možen preko Gotenice. Imamo še eno radarsko kontrolo, Sivkedje v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če pa karkoli opazite še kje, pa dobrodošli, da pokličete na 080 13 02. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Ja, na štedilniku se že kuha goveja juha, v pečici se peče krompir, solata, verjamem, da je tudi že pripravljena. Samo še mizo je treba pogrniti in poklicati domače kosilo. Se mi zdi, da je to neka taka klasika nedeljskega kosila. A imam prav. No, zdaj si pa vi, dragi veseljaki, predstavljajte isto sliko prihodnjo soboto. Samo da vi ne kuhate prav nič, ne lupte nobenega krompirja, ne stojite za štedilnikom in na koncu vas ne čaka gora posode.
1: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
2: Kako je dobra goveja župca.
0: Samo pripeljte familijo in prijatelje v Češminov park v Domžale, lahko se boste usedeli za mizo in pustili, da vam kosilo skuhajo in postrežejo drugi. In to se bo zgodilo na dogodku Domača župca, ki pa bo v soboto 29. avgusta od 12. naprej. Po kosilu pa seveda sledi še dobra domača glasba, Firbci bodo tam, Pagadi, Polkaholiki, Oto Pesner, Mladi Gamsi in številni drugi. Tako da, če ste danes vi, ta glavni kuharji par bajt, prihodnjo soboto si lahko vzamete prosto, kosilo si samo prej naročite na spletni strani govejazupca.si in lahko dodam samo še to, da se vidimo v Domžalah.
1: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Gremo hribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Sporočilo naj prisluhne Janez Prešeren iz Mekin pri Kamniku. Celo življenje si skrbel, da je bila elektrika tam, kjer je morala biti in da je vse delovalo, kot je treba. Zdaj, ko si že nekaj časa v zasluženi penziji, pa lahko kakšen kabel mirno počaka, saj imaš prijetnejše opravke, predvsem s svojimi čebelicami. Ob tvojem okroglem jubileju ti želimo veliko zdravja, sreče, dobre volje in lepih trenutkov. Vse najboljše in veliko osebnega zadovoljstva ti želijo Neška in Jože, Jernej in Minka ter Ivanka in Vid. Sedaj pa prisluhni skladbi Krimskih lisjakov, naj ti takšne viže še dolga leta dajo dovolj energije, medu in dobre volje. Predvsem pa čim manj kratkih stikov in čim več dolgih srečnih.

0: V kakšnem vremenu bomo plesali v prihodnjih dneh. Danes popoldne nas čaka lep popoldan, sonček bomo imeli, največ jasnine pa lahko pričakujemo na Primorskem. Kar se tiče temperatur, živo srebro se bo danes povzpelo vse do 26. Na Primorskem bo še za odtenek topleje, vse tja do 30 stopinj bodo pokazali termometri. Jutri se bo tudi otoplilo, ne ohladilo, ja, do 28 stopinj bomo imeli jutri, ponedeljek, ki je pred nami, bo sončen, potem pa nova pošiljka padavin v torek in zaradi tega tudi malce hladneje, vse tja do prijetnih 22 stopinj. Poglejmo, kaj se na nedeljsko popoldne dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Stojite še na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji zastoji pred predorom Karavanke v dolžini 5 km. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, tam pa je zaprt uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Še zastoji pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Eno radarsko kontrolo ste opazili, si v Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Nika Svetina, stajamo v vaši družbi, 3 minutke so čez pol eno. Če danes pri vas doma na tole nedeljo 23. avgusta kdo praznuje, potem v naslednje pol ure kar mečkam bolj na glas veseljaka. Mogoče so se tudi vaši domači spomnili, pripravili kakšno lepo presenečenje, pa vi o tem še nič ne veste. Dve čestitki namreč še čakata pri meni in čisto možno je, da je ena namenjena prav vam. Ostanite z nami, več bo znanega takoj po dveh odličnih skladbah.

0: Veseljaku.
1: Naslednji čestitki pa naj prisluhneta zlato poročenca Jana in Peter Gregorc. 50 let ljubezen vama krasi svet. Roka v roki, srce ob srcu, še danes žarita v istem ritmu. Naj ljubezen vajna še dolgo cveti, naj sreča v očeh vedno žari. 50 let, zlata sled, naj skupaj ljubita se še 100 let. To vama želijo hčerka Anita, sin Peter ter vnuki Blaž Znajo, Tim, Tina ter Nik.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Voščilo naj prisluhne Lilijana Pirman. Prijateljico, kot si ti, le stežka se dobi. Ob tebi vse se spremeni, vse v življenju smisel dobi. Vse najboljše. Za 63. rojstni dan ji želi najboljši prijatelj Vid.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem Savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, je poročal portal 24 ur.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 4 minutke so čez drugo popoldan, mi pa se skupaj ozrimo v nebo. Ja, dan, ki je še pred nami, bo sončen in topel. Najvišje dnevne temperature se bodo povzpele vse tja do 26 stopinj in tudi začetek naslednjega tedna, torej od jutri naprej, bomo začeli z lepim sončnim vremenom, s to razliko, da lahko od 18. ure dalje pričakujemo prvo pošiljko dežja. Nekaj več dežja, pa potem zopet v torek, ko bo tudi malce hladneje, ponedeljek še 28 stopinj, v torek pa že 21-tica.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Poglejmo še, kaj se na nedeljsko popoldne dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, ter Meduncem in Ravbar Komando, ter proti Ljubljani od Logatca pa vse tja do Vrhnike. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji. 5 kilometrov dolg zastoj pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, no v smeri Karavank pa sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Stojite še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih, obvoz je možen preko Gotenice. Trenutno ob cestah vse mirno, naj tako ostane čim dlje, če opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, pa dobrodošli, da to povemo naprej na brezplačno nič 80 13 nič 2. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti. Wow!

V začetku septembra, kam točno se seli narodno-zabavna glasba. Še prej pa ansambl Tik-Tak, dovolj je dni v življenju. Uživajte in pa dober tek, če ste ravno kar pri kosilu.

0: Veseljaki, september nam prinaša enega tistih večerov, ki ga ljubitelji domače glasbe vsako leto še kako težko čakamo.
1: 57. Ptujski festival.

0: septembra ob 8. zvečer na dvorišču Minoritskega samostana, kje na Ptuju. Preden pa se vsi skupaj preselimo na Ptuj, pri nas na Veseljaku te dni tudi spoznavamo tekmovalne ansamble in seveda njihove festivalske skladbe. Vsak dan se k nam oglasi jo v studiju, mečkam poklepetamo, izvemo kaj o njih in seveda slišimo tudi, s čim se bodo predstavili na tako prihajajočem festivalu Ptuj, ki ga vsi že nestrpno čakamo. V torek recimo smo gostili ansambl Brloga.
1: Ansambl Brloga prihajamo iz Šentilja v Slovenskih Goricah, tako da iz osrčja Slovenskih Goric. Delujemo pa že od leta 2009, tako da 17. leto je že letos.
0: Čestitke.
1: Kar regamo, tako da nismo več novinci ravno.
2: Pesem je Polka. Avtorja smo jaz Melodija, Matej Kocijančič je napisal besedilo.
0: Čestitke.
2: Bistva nastala čist spontano, študiral sem, kaj bi napisal, da je malo drugačno, da ni tako vse pesmi, ki ali so na ljubezen, ali so v Sloveniji. In zato sem napisal pesem Igram za tebe, oče. Pesem dejansko gre o tem, da moj oče je imel vedno željo igrati harmoniko, ampak tega nikoli ni bilo priložnosti, tako da je rekel, vse bom naredil, da bo moj sin igral harmoniko, ne?
3: No,
2: ampak nič nemam silo, če bo hotel, bom vse naredil in tak sem dobil pri 6 letih harmoniko.
0: Ki jo igraš še zdaj?
1: Nič na silo, pa 6 na harmoniko.
2: Ne, zelo sem gitarist, ja. Zdaj pa se je obrnilo malo, ampak še vedno doma zajem harmoniko v roke, zaigramo kaj skupaj.
1: Takole, dragi veseljaki, drage veseljakinje, dajte letos prisluhniti Ptujskemu festivalu, na katerem bomo nastopili tudi ansambl Brloga. Nikoga ne bomo nagovarjali, jaz upam, da vam bo naša pesem toliko všeč, da boste potem sami šli glasovali za njo. Pod zaporedno številko 9 bomo nastopili ansambl Brloga z našo pesmijo Igram za tebe, oče.

0: Domače skladbe ansambla Brloga in mogoče vam prav utrinki z naših gostovanj pomagajo pri tisti najtežji nalogi, komu zdaj oddati svoj glas. Naj povem, da glasovanje že poteka in tekmovalne skladbe tam lahko tudi poslušate, spremljate lestvico in glasujete na spletni strani ptujski-festival.si. Mi pa se torej 4. septembra vidimo na Ptuju, vstopnice pa vas tudi že čakajo na Eventimovih prodajnih mestih.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Roza iz Lime, devica. Roza ni bilo njeno rojstvo ime. Varuška ji ga je dala kot oznako lepa kot roža. Rodila se je v Peruju in že od mladosti je z veseljem prenašala trpljenje ter ga darovala za uboge in grešne. Njeno življenje je bilo polno molitve, ponižnosti in ljubezni. Zato je postala zavetnica cvetličarjev in vrtnarjev, simbol lepote, ki skriva trnje. Zato tudi mi, dragi veseljaki, danes se spomenemo na kakšno cvetličarko, na kakšnega vrtnarja in jim rečemo, danes pa je tvoj dan. Drage Roze, vam poželim vse dobro.
0: Godovnik.

0: Pa nisem verjel, poglejmo pa, ali verjamemo današnjemu vremenu, kakšno vreme je pred nami. Popoldne bo sončno, največje jasnine pa lahko pričakujemo ob šibki buri na Primorskem. Kar se tiče temperatur, se trenutno po Sloveniji gibajo med 23 in 26 stopinjami, na Primorskem bo še malce topleje, vse tja do 30 stopinj. Začetek novega tedna bomo za kratek čas začeli z meglo, čez dan pa bo pretežno jasno, tu in tam se lahko pokaže tudi kakšen oblak, predvsem v hribovitem svetu v severnem delu Slovenije. Najvišje temperature jutri vse tja do 29, na Primorskem do 31 stopinj, v torek pa malce hladneje, ker nas čaka nova pošiljka padavin.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Minutki stače s pol tretjo, lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Imamo pa še kup enih zastojev, stojite na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjami in Brezovico ter Meduncem in Ravbar Komando, proti Ljubljani pa pred Vrhniko in pred Brezovico. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti stojite proti Avstriji. Zastoj je dolg 5 km pred predorom Karavanke, v smeri Karavank pa sta tudi zaprta izvoza Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Trenutno vse mirno ob cestah, naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli kje. Dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Mika Svetlin sem tista, ki vam krajšam tole nedeljsko popoldne. Tri minutke so čez pol tretjo. Mama Manka prihaja v nadaljevanju, še predtem pa Alpski kvintet, ki bo tudi z nami žural in se veselil 10. oktobra v Domžalah, ko bomo obeležili, praznovali na veliko 30 let našega in tudi vašega radija Veseljak. Če ste slučajno še brez vstopnice, pejte hitro ponjo, lahko si jo zagotovite na vseh Petrolih po Slovenijih ali pa na spletni strani topevent.si, še prej pa, ker vemo, da morja nikoli ni dovolj in da si ne želimo, da bi bilo konc dopustov morjemi in ildivji.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: To, da imam jaz svojo zidanco in vinograd, vam je že dobro znano. Imam pa tudi svoj cviček, ki ga zastojn talamo, odkar nam je v sodu podgana crknila. Ja, no, lejte, včas pa tudi koga gostim v svoji zidanci in zanj so prišli na pokušino vina eni Ljubljančani, pa sem jim vino postregla v takih plitkih krožnikih, v krožnikih in je moj mož Karl znoril in rekel, Manka, pa kaj si ti normalna, zakaj si jim dala pa pit vino iz krožnikov in tu plitkih in ne iz kozarcev. Pa sem mu rekla, tiho bod, če ne imaš pojma. Če bi pili iz kozarcev, bi nagnil glavo in bi videl na stropu klobase, ki se sušijo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
0: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom Pik.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: let. No, uf, preko 10, preko 20, 30 let pa leto šteje naš radio veseljak in ker se res iz dneva v dan bližamo tistemu datumu, ko bomo to proslavili na veliko, torej 10. oktobra v športni dvorani Domžale 30 let radio veseljak, vljudno vabljeni, več nas bo, bolj se bomo imeli, bolj bolušno. Se sprašujem v vseh teh dneh, kdaj ste pa vi prvič slišali za radio veseljak? A je bila kakšna posebna zgodba? A je bil kakšen poseben trenutek? In na našo tajnico 031-666-444 nas je poklicala tudi gospa Veronika.
1: Jaz sem pa prvič slišala veseljakove viže novembra pred 30 leti, ker mi je sin, jaz sem iskala, sem rekla, pa kaj, kakšna domača muška, ti kaj veš, in pridem, kredam, pa prav. Ja, veš, da je veselar začel špilati same slovenske špila pa to. Jaz sem rekla, ki pa je to? Pa mi je poiskal na radio in od takrat jaz vedno samo veseljaka poslušam. Od zjutraj do večera.
0: O, kako je pa to lepo slišati. Od zjutraj do večera, 365 dni v letu, 24 ur na dan in že 30 let najboljša domača glasba. Gremo s takšno pozitivno energijo

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene, po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Lušno in prijetno pa je tudi, kar se tiče vremena in današnjih temperatur. 24 stopinj imamo trenutno v Velenju, Novem mestu stopinja več v Žalcu in Slovengradcu, 25 se pravi tudi v Celju, Brežicah, Sevnici, Krškem, po večini Slovenije, potem 26 v Mengšu, Ljubljani in Domžalah. Danes je pred nami sončno popoldne, še več sonca pa lahko pričakujejo na primorskem koncu. Tudi jutri ne bo čisto nič drugače, s to razliko, da bomo dan začeli z meglo, potem se bo čez dan nebo razkadilo, pretežno jasno bo, nekaj več oblakov pa lahko pričakujemo v hribovitem svetu severne Slovenije, še več njih pa v noči na torek, ko se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del države in proti večeru tudi večinoma ponehale. Nas pa zaradi ploh in neviht v torek čaka manjša in krajša ohladitev.
11: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Poglejmo, kaj se to nedeljo dogaja na slovenskih cestah. Kar pestro je, poročate o kupenih zastojih, na primorski avtocesti stojite, proti Kopru pri Ravbor komandi, proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhniko. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji, tem je 5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke, v smeri Karavank pa sta tudi zaprta, izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Stojite pa še na cesti Lesce Bled. No, cesta Kočevje Petrina pa je znova odprta po prometni nesreči v Štalcerjih. Ob cestah pa v tem trenutku tudi kar pestro. En radar vas čaka v prestranku pri Postojni. Policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam je promet preusmerjen na počivališče. Nič 80 13 nič 2 pa je tista številka, na katero nas lahko kadarkoli pokličete. Dobrodošli, da povemo naprej, kaj vse se dogaja na slovenskih cestah.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

da danes ne potrebujem marele. Včeraj nam je še kako prišla prav, no danes in jutri pa jo lahko za kakšen dan pospravimo, ampak kukar kaže, ne glede na vreme, bo spet eden glavnih pripomočkov dneva v prihodnjih dneh. No, ene marele pa danes zagotov ne bomo pospravljali in to je ansambl Marela namreč ostaja v našem glasbenem arhivu. Sliši

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Ko so glasbene moči združili člani ansambla Marela in podokničar Franc Pestotnik, je leta 1993 nastala polka z naslovom Podoknica. Skladba je avtorsko delo Primoža Kostca ter magistra Ivana Sivca. Humorista, televizijskega in radijskega voditelja Franca Pestotnika, za priseženega Kamničana poznamo predvsem po liku Podokničarja. Podokničar v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom svojo lojtro naslanja na okenske police hiš od leta 1987 pravzaprav v vseh slovenskih občinah. Še več, zelo verjetno bomo težko našli kakšno vas, ki je ta nasmejani ambasador dobre volje še ni obiskal. Pestotnik je zelo povezan z narodno zabavno glasbo in ima zelo močne spomine na ansambel Marela iz Mengša, s katerim je leta 1986 začel sodelovati kot humorist in moderator na njihovih nastopih. Ko je minilo že nekaj let od razpada Marele, so se člani ansambla leta 1993 ponovno priložnostno zbrali in skupaj s Podokničarjem posneli skladbo z naslovom Podoknica. Video spot za skladbo je nastal na Šentjurški gori v znani gostilni. Polko Podoknica bodo za vas izvedli Dušan Drobnič, klavirska harmonika, Janez Aubel, bariton pozavna, Rado Črne, ritem kitara, Istok Vidic, saksofon, Marko Štritov, trobenta, ter pevca Ivan Hudnik in Franc Pestotnik.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Gremo ribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mač.
7: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izgala, ta je gola, res najljepše brizga.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

ansambl Tineta Stareta v naši družbi in srčni nemir, točno pol štirih je Nika Svetlin, pa še vedno ostajamo v vaši družbi in skupaj z vami se oziram v nebo. Preostanek dneva

0: do 30 stopinj. Nas pa začetek tedna čaka, začeli bomo s kratko meglo, potem pa se bo čez dan pretežno razjasnilo, tu in tam se lahko pokaže tudi kakšen oblak, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. Več njih pa bomo imeli v torek, saj nas v noči na torek čakajo padavine, ki se bodo razširile po celotni državi, ampak naj bi proti večeru ponehale. Kar se tiče jutrišnjih temperatur, jutri bodo še dokaj visoke, vse tja do 28 stopinj, v torek malce manj, živo srebro se bo v torek pa uspelo do 21, v sredo pa zopet sončno in vroče. Lep dober dan vam želim še na slovenske ceste in pa previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet v delovni zapori na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico. Zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragočova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. In pa kar nekaj zastojev imamo, na primorski avtocesti ustrajajo, stojite proti Kopru pri Ravbar komandi, proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhniko. Stojite še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke. V smeri Karavank pa sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Še enega pa ste opazili na regionalni cesti Lesce Bled. Kaj pa se dogaja ob cestah v tem trenutku? Radar v Prestranku pri Postojni in pa policijska kontrola na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam je promet preusmerjen na počivališče. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: 3 minutke so čez pol četrto, Nika Svetlin še vedno ostajamo v vaši družbi. Nedeljsko popovdne pa nadaljujemo s Klapo Skala. Lepo je biti tvoj sin.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bugdaj, dober dan, Lojz, pa dobro srečo.
1: Ja, Urban, srečo pa človek res rab, čeprav si jo ponavad sam zrihta.
2: Točno tako, pa če te še Bog zdravim pomaga, pa že gre lepo.
1: Ja, pa če še žena sodeluje, pa je pa že kičas.
2: Jo, sem naša noče, spet noče sodelovat.
1: Ja, ko pa je blu?
2: Ja, vprašala me je, kakšne prsi imam rad.
1: Ja, in ti bi mogel reči, točno take kot tvoje, draga ženkica.
2: Ja, res je, jaz sem pa rekel, take kot reklame, piščanče na žaru.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Dol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Morate zamenjati gume?
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto?
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis?
7: Avtosvetek.
6: auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

prepeva, da je poletje prekratko, tole je še zadnjih par dni, ko zvečer nov treba toliko gledati na uro, pa ko so šolske torbe takole še nekje lepo pospravljene v kotu. No, prot konc tedna, ki je pred nami, pa bo slika že verjetno en mal drugačna, iskali se bo copate, pa zvezke, pa peresnice, pa ugotavljali bomo, kaj vse se nam je zgodilo lepega v letu oziroma v poletju 2026. Lahko pa z vami delim eno tako dobro taktiko, ki jo je imela naša mami zadnji teden počitenc, ker smo itak nečez poletje mal potegnili zvečer, nismo šli glih spat ob uri, nas je zadnji teden počas začela spravljati v red nazaj v ta šolski ritem. Vsak večer smo šli mal prej spat, zjutri smo pa mal prej bili po konc. Tako da 1. September ni bil glih un kulturni šok. Ampak ne bom vam jaz zdaj kvarla nedelje s šolo, tega bo še, dost septembra. Za enkrat imamo še en cel teden, da iz poletja iztisnemo, kar se še iztisniti da. Jaz pa se do 6. za vas iztisnem najboljšo domačo glasbo. Poskočni muzikanti, pokvarjeni fanti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednote Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani,

0: V petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili 3, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
2: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Trenutno pa imamo po Sloveniji 25 pa vse tja do 27 stopinj. Živo srebro se je danes na Primorskem povzpelo vse do 30. Noč, ki je pred nami, bo pretežno jasna, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah za kratek čas tudi megleno. Jutri bo pretežno jasno, tu in tam se lahko pojavi kakšen oblak, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije. No, v noči na torek pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne naj bi plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije, proti večer pa potem ponehale, ker nas v sredo zopet čaka en lep sončen dan. Jutri temperature še tam do 30 stopinj, v torek malce manj, potem pa zopet bo malce topleje v sredo.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragočova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando, proti Ljubljani pa na več mestih od Vrhnike do Brezovice. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke, v smeri Karavanke pa sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Še en zastoj pa na cesti Lesce Bled. Opazili ste ob cestah eno radarsko kontrolo, ta je na obalni hitri cesti, na nadvozu priključka Bertoki v smeri Kopra, policijska kontrola pa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam je promet preusmerjen na počivališče. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.

dan, mi pa bomo v naslednjih nekaj minutah pogledali proti hribom. Ja, letos smo jih skupaj prehodili že kar nekaj, od Grmade na Mali gori, pa Vojkove koče na Nanosu, dom na Šmohorju, kočo na Loki pod Raduho in pa dom na Uršlji gori, kar pomeni, da smo zdaj skor da ne že v ciljni ravnini. Manjka nam samo še en hrib. Pred nami je namreč še veliki zaključek letošnje akcije Laško gremo v hribe. Kam jo mahnemo še zadnjič? Kdaj točno se dobimo in kdo se bo tam? Vse vam povem takoj po naslednjih dveh skladbah.

0: Pribe 1-2-3.
1: 1-2-3 pa bo tukaj 29. august, ko gremo v hribe, torej med 9:30 in 15. uro se bo gremo v hribe skupnost vztrajnih še zadnjič letos srečala kje?
2: Na Planice letijo kot ptice.
1: V Planici na finalnem odru bodo za veliki zaključek poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop, s himno pa bo seveda dogodek odprl Rok Piletič. In če smo mi vse poletje skupaj osvajali slovenske vrhove, bomo to 17. sezono največjega vse slovenskega pohodništva, pohodniškega gibanja Laško gremo v hribe, zaključili tako, kukor se tudi spodob. Skupaj zelo bomo glasni po takem pravem našem veseljaškem slogu. Tako da Planica ne bo sam še en dogodek, ki ga imamo na koledarju. Planica bo cilj celotnega poletja. No, več o samem dogajanju vam bomo zaupali voditelji tekom tedna, ki prihaja. Ne bomo pa pozabili tudi na nagradne igre na naših družbenih omrežjih. Vi pa seveda ne pozabite na sodelovanje in predvsem, da si že danes, prihodno soboto, rezervirate za druženje z nami v Planici.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna ekše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Ja, veseljaki, če ste danes že kaj pokukali na veseljak.si, pol ste verjetno že opazili eno res prelepo novico. Od včeraj je namreč po svetu domače glasbe zaokrožila novica, da je na poti Mali Quattro Fehtar. To so besede, s katerimi sta veselo novico, da bosta prvič postala starša delila Samo Kališnik in njegova žena Jasmina Šmarčan Kališnik.

2023 sta se Samo in Jasmina poročila, no zdaj pa jo čaka čisto nova vloga. Prvič bosta postala mami in ati. In nekaj mi prav, da pri njih doma uspavanke ne bodo čist navadne uspavanke. Tudi z veseljaka ima seveda pošiljamo en velik čestitam, no več o tem, kako sta razkrila veselo novico, pa vas že čaka na naši spletni strani veseljak.si.

0: jasno, pa bo tudi vreme, danes sončno, nič drugače ne bo niti jutri, s tem, da se lahko v noči na torek začnejo pojavljati padavine, oziroma začelo se bo oblačiti od zahoda zjutraj in dopoldne, pa bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru, torej v torek, večinoma ponehale. Jutri pa bomo zaštartali teden sončnim vremenom in tudi temperature bodo temu primerne do prijetnih 28 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Lep dobrodan še na slovenske ceste. Še vedno ostrajajo zastoji občasno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na gorenjski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. V smeri Karavank pa sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. En radar, Samcat, pa je na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki v smeri Kopra. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

0: Svetlin.
1: Skupaj se družimo še dobro uro in pol, v petek pa smo dobili novi zmagovalni skladbi na naši lestvici Veseli vrtiljak. Ta vas že čaka na naši spletni strani veseljak.si. Vse do četrtka vi lahko oddate svoj glas. Če ste pa kefirčni, za koga ste veseljaki največkrat poklikali, da se bo vrtela ta teden, torej narodno zabavna in zabavna zmagovalka, preverali bomo skupaj, takoj ko si prvoščimo ognjene muzikante in fante iz ansambla Viken.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
0: Radio na glas.

0: Ensambl Akordi in njihov valček Pevec. Nas pa je ta teden v jutranji budnici obiskal fant doma iz Slovenskih Konjic, Iztok Franko. Našega gosta je življenjska pot iz Slovenije odpeljala v Dubaj med cepine Omana in celo na dirkališče, kjer je vozil ob boku slovitega Fernanda Alonsa. Ampak tudi med delom daleč stran sredi puščavskega arabskega sveta je Iztok ostal povezan z domovino. Na kakšen način? To pa se spomnimo skupaj.
1: Ponavad smo vikende preživljali v puščavi. Jaz mislim, da si ne bi predstavljal življenja dol, če ne bi tega, tega dela življenja dol imel. No. To je pač zelo posebno doživetje. No.
2: Torej, ne greš kot v Sloveniji, ko greš za vikend v hribe, greš v puščavo za vikend.
1: Ja, bom rekel tako. V Dubaju je, kako je v Sloveniji kolesarstvo popularno, recimo mountain biking, ne, je dol popularno to off-roadanje, če lahko temu tako rečem.
2: Ja,
1: ne,
2: nekak,
1: ja, vsakdo, ki se preseli v Dubaj, ki nekak dober poprečno zasluži, si zelo hitro lahko kupi nek off-road vozilo, potem se ga začne predelovati in vikendi so ponovat namenjeni ali vožnje, ali celo kampiranje čez celoten vikend nekaj v puščavi. No.
2: Takrat, ko si in v puščavi, mogoče odrezan od sveta, še bolj pa verjetno, ko si nazaj v nekem čisto drugem svetu, si pa rekel, da je slovenska glasba bila tista, recimo, ki te je popeljala bliže nazaj v domovino, bliže Sloveniji.
1: Definitivno, a ne? Ker eno je to, ko zdaj opišujemo, kako je lepo biti v puščavi, ampak valjda med tednom se velikrat bil v, za računalnikom delo, dolgočasne Excele, pripravljal kampanje in tako naprej. In takrat sem si kratkočasil, sem se kratkočasil z glasbo in valjda slovenska glasba mi je bila najbolj pri srcu, kakšna avsenniki na Golici. Se pravi, kako da te napumpalo, da si padel v neki ritem dela, a ne? Tudi ko si imel malo mogoče tega homesika, se pravi malo domotožja, sem si zmrzal zavrtel kakšne domače slovenske pesmi.
3: Mašinca Iztok. No, to je pa podatek, ki mene zdaj najbolj navdušil. Domača muska, avsenik, pa beseda napumpala kot pumpa.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

Več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse

0: prijetne temperature, ni prevroče, ni premrzlo. Najvišje dnevne vse do 26 stopinj, na Primorskem do 30. Jutri bo še za odtenek topleje, živo srebro se bo čez dan povzpelo vse do 28. Ponedeljek bo lep, sončen, proti večeru pa lahko pričakujemo nekaj več oblakov, saj nas bodo padavine obiskale v torek, zajele bodo večji del države, ki pa naj bi v torek zvečer, torej v noči na sredo, ponehale, zaradi torkovih padavin pa bo tudi v torek malce hladneje. Dam vam zlato zvezdo tistmu, ki je zdaj le ugotovil, kolikrat sem jaz rekla besedo torek.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Dobar dan še na slovenske ceste in previdno, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite na gorenjski avtocesti proti Avstriji en kilometr pred predorom Karavanke, v smeri Karavank pa sta zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Pa še en zastoj, ta na regionalni cesti Šmarje-Koper. Ob cestah pa vas čaka, upam, da ne dočaka policijska kontrola na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Bomo, kaj smo za vas pripravili po 18. uri, še prej pa kup odlične domače glasbe in ansambl Franca Miheliča zelo lepo zaobjame, kar želimo povedati vsi, ko se družimo na veseljaku. Rom pom pom, ne gremo še domov.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Pri Termošopu naprave ne proda eden, montira drugi, servis pa išče tretji. Oni imajo svoje svetovalce, svoje monterje in tudi lastno servisno mrežo. In tako odgovornost za celotno rešitev ostane na enem mestu. Jutri ne bomo govorili samo o številki 50 tisoč, besedo bomo predali ljudem, ki so se za Termošop že odločili. Poklicali bomo prvi dve stranki in preverili, kako sta zadovoljni z izbiro, svetovanjem, montažo in uporabo.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Pri se še enkrat. Mi se oziramo v nebo in pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes po noči in jutri. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo po nekaterih nižinah za kratek čas ustavila megla, ki pa ne bo dolgo z nami. Ponedeljek, ki je pred nami, bo pretežno jasen, tu in tam pa se lahko predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije pojavijo tudi oblaki, ki pa bodo bolj prisotni v torek, ko dobimo novo pošiljko. Ne snega, to še ne, dežja, to pa ja. Jutri je temperatura do 28 stopinj, v torek malce hladneje, vse tja do 21. Lep dobrodan še na slovenske ceste, zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, stojite na Gorenjski avtocesti proti Avstriji kilometr pred predorom Karavanke, v smeri Karavank pa sta zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod, pa še en zastoj na cesti Šmarje-Koper. Poglejmo, kaj se dogaja ob cestah, policijska kontrola je na Pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam pa je promet preusmerjen na počivališče. Če opazite še karkoli kje, nič 80-13, nič 2, pa srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Nika Svetlino, stajamo v vaši družbi, skupaj se kmalu ozremo. Kaj smo za vas pripravili po 18. uri za tole nedeljo na TV Veseljaku Golica? Še prej pa nas Žan Serčič poboža svojim čudovitim glasom in stasom.

0: vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Če se vam danes lušta en večerni sprehod ali pa kakšen simpatičen potep, pol vam povem, da vam zanj sploh ne bo treba niti od doma. Ob osmih vas namreč na Veseljaku čaka koncert ansambla Potep, ki so ga fantje poimenovali na Potep. Fantje so skupaj že vse od leta 2010, prihajajo pretežno iz Posavja, njihov repertoar je pa tak, da boste zelo hitro našli kaj zase.

0: vse bi lahko naštevali. Njihovi koncerti so zelo fajni, fantje radi kakšno rečejo, se pohecajo in poskrbijo, da je vse skup še mečkom bolj steče. Tako da mislim, da smo si plan za danes večer kar naredili. Ob 8 gremo torej na potep z ansamblom Potep.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem.
2: Poglejmo, kakšno vreme nas bo spremljalo ob zaključku tega tedna in v začetku naslednjega. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah za kratek čas tudi megleno. Pred nami je dokaj sončen ponedeljek, tu in tam pa se lahko pojavijo oblaki, predvsem po 18. uri. V hribovitem svetu severne Slovenije nekaj več oblakov in dežja, po torek bo tudi malce hladneje, do 21 stopinj se bo samo povzpelo živo srebro na termometrih, jutri pa še za odtenek topleje okoli 30.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobrodan še na slovenske ceste in previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi okvare vozila na uvozu Celje Zahod. In pa še kar nekaj zastojev imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji en kilometer pred predorom Karavanke. V smeri Karavank pa sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice Zahod. Še en zastoj pa na regionalni cesti Šmarje-Koper. Ob cestah ne počivajo, en radar je v Čerenšovcih pri Gornji Radgoni, policijska kontrola pa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam je promet preusmerjen na počivališče. Previdno, varno in strpno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na cesti.

barko našega nežidenega popodneva. To bo jutri nedeljskega popodneva v Marino. Želim vam lep preostanek vikenda, dejte pognat zadnji teden počitnic, kar se da s pozitivno energijo, in s takšno energijo zaključujemo tudi današnje druženje. Lepo popo.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale. Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
7: Živjo in pozdravljeni v Spominčicah. Danes je naš gost slovenski pevec, kitarist, pisec besedil in skladatelj. Svojo kariero je začel kot član, klaviaturist skupine Pop Design, sicer pa je avtor mnogih popevk, po izboru občinstva tudi najboljše slovenske popevke leta 2005 z naslovom Če je to slovo. Bil je član in vodja slovenske glasbene skupine Juhu Banda, za katero je napisal tudi izjemno narodno-zabavno uspešnico Moja lepa Gorenska. Zdaj že nekaj let član skupine Mojstri, ki spremlja Marka Vozlja. Mi je v veselje, da lahko v gosteh oddaje Spominčice pozdravim Matjaža Vlašiča. Matjaž, živjo, dobar dan.
8: Živjo, živjo, tudi jaz vas vse zelo lepo pozdravljam.
7: Matjaž, z naslednjimi vprašanji te bom jaz malce vrnila v čas tvojega odraščanja. Daj povej nam za začetek, Matjaž, kaj si ti kot otrok najraje jedel? S čim na krožniku so te najbolj razveselili? Pa si vse pojedel?
8: Jaz sem kar klasik in zjutraj vedno in še danes je tako, obožujem kruh pa puter pa marmelado. Tako da to vam je srd, rad vam tudi vse jedi na žlico.
7: Matjaž, daj nam povej, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj? Kako se ga spominjaš? Ma ta mogoče še stike?
8: To ste me pa zdele. To je pa prvi največji prijatelj je bil po moje sosed. Zdaj imam manj stikov, zato ker ne živi v Sloveniji, ampak bil je pa sosed, potem so bili pa sošolci, potem so pa zelo hiter ratali to kolegi iz bendov. Ampak nisem jaz tist tip, ki bi zdaj ponavad punce imajo rade, to je pa moja najboljša prijateljica, to je pa moja druga najboljša prijateljica. Jaz nimam tako, pa če jaz imam prijatelje, potem so pa znanci, kolegi, tako da jih nekak ne rangiram po najboljši.
7: Učitelja katerega predmeta, Matjaž, iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
8: Najraje se spominjam enega profesorja oziroma učitelja 4. razreda. To je bil že pokojni gospod Ahačič. On je bil legendarni učitelj na osnovni šoli Stane Žagar. Izpostavi bil tudi učiteljico 2. razreda, to je pa gospa Žitko Polona.
7: Kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja, Matjaž?
8: Je pa Čirče pri Kranju.
7: Kaj si ti kot otrok najraje počel v tem domačem kraju okrog hiše?
8: Najraje sem bom rekel, mi tukaj pravimo jagov po vasi, s kolesom, s kolegi, igral nogomet in bil zunaj, no, skratka. Pa razne traparije so nam zelo po glavu hodile, pa mogoče to, da sem zelo težko se ure držal, ker so mi rekli, da moram biti doma.
7: Je bila kakšna posebna otroška anekdota, ki ti je ostala v spominu, pa na katero zdaj pomisliš?
8: Dobro, momeno, ena je bila res dobra, in sicer, ko sem bil jaz, sem izitam nek četrti razred, so ravno v Kranju, to se pravi, delali, gradili en največjih mostov, in to je bil Delavski most, ki gre čez reko Savo. In to je bilo mem tega mostu, gradbišče sem jaz hodil v šolo in se spomnim, da ko je bil nek naliv, nek dež, so bile pač luže take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa pred tem kupila nove take rumene gumijaste škorne in je šel iz šole in imel sem tudi dežnik, ker je deževalo in potem sem rekel, da bi jaz malo probal, koliko te škorne vodo držijo in sem šel na rob te neke velike luže s torbo. Ta prvo sem sicer noter mečkem potlačil dežnik, da sem videl, koliko je približen voda globoka in se mi je zdel, da je tam ene 15-20 cm, da ni to tok. In ko sem jaz noter stopil, sem se v bistvu ugreznil s torbo vred za zvezki do vratu. In potem sem prišel v vas seveda od plata in od vsega in vsi zvezki in vse je šlo. Je bilo sran, tako da sem dober preizkusil te škorne, kako vodo držijo. Finta je taka, da takrat, če ne bi pazil, mogoče lahko se odtonil, ker smo pogotovili, da je to bilo zelo, zelo globoka taka, nedolžno je izgledala, ampak bilo zelo globoko, pa blat. In kar v redu se je iztekala.
7: Matjaž, ko rečem, otroška pesmica, na katero zdaj prvo pomisliš?
8: Pa bom rekel, pa otroški, lahko je tudi Kekčeva pesem, lahko je pa, mi smo imeli zelo enega fajn profesorja, glasbe v osnovni šoli, kjer nam je ogromem te glasbe spuščal. Spomnim se tudi pesmi iz angleščine, tam smo te angleške pesmi pel, ampak take otroške, tako da pa bom kar se držal te Kekčeve.
7: No, tudi mi se bomo zdaj držali glasbe in si privoščili skladbo Spomina naju.
8: Super.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Spominčice. Danes je naš gost Matjaž Vlašič. Matjaž, daj povej, ohranja spomin na prvi poljub?
1: Seveda.
0: Bi kaj več povedal?
1: Seveda ga ohranja. Ja, lahko povem več. Lahko povem in sicer tak malo bolj resen prvi poljub je bil v koloniji, ko smo hodili, jaz sem bil 8. razred in smo se igrali igrco Rin Čin Čin. Tam se je to zgodilo.
0: V kako številčni družini, Matjaž, si ti odraščal in koga si pri vzgoji jemal bolj resno? Si se koga bal?
1: Ne, mi smo bili zelo fajn in smo družina, tako da imam še dve sestri. Nisem se nobenega bal. Velik vpliv je imel tudi pri nam, glede na to, da imam starša zelo mlada, tudi moj nono in mama, ampak nisem se bal, so bili pa oče bil zelo strok, v takem smislu, da je zahteval, da je šola vedno laufala, da je bil nek napredek, da smo se razvijali, da smo se učili in da smo bili skozi boljši v smislu znanja. Ne? Mami je bila pa mami nas je pa crklala.
0: Čigavo glasbo, ja. Matjaž, si poslušal, ko si odraščal?
1: Jaz sem glasbo študiral, tako da sem ogromen tudi bil med, poslušal tudi klasiko, jaz tudi sam igral. Ker se pa zabavne glasbe tiče, sem pa ogromen poslušal takrat v mojih časih, so bi Queenie, pa je bila še vedno, jaz pravim, ABBA učbenik za pop, pa te najbolj popularne v tistem času slovenske izvajalce, tako da zelo, zelo rad sem to poslušal.
0: Matjaž, če se ne motim, po profesiji si profesor violine.
1: Tako.
0: Sicer pa, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? Si imel kakšne sanje po kakšnem določenem poklicu, ki bi ga upravljal, ko bi odrastel?
1: Ja, mislim, jaz sem skozi samo več ali manj o glasbi razmišljal. Dejstvo pa je, da sem ogromno razmišljal o zabavni glasbi, čeprav sem klasiko študiral, tako da zelo hitro sem jaz tudi, mi je oče, doma sred smo imeli, ker je tudi oče igral, smo imeli inštrumente in potem sem jaz to njemu vzel in se spomnim že v osnovna šola, to so bili že prvi ansambli, šolski ansambl, potem smo imeli v Kranju en ansambl, ki se je imenoval Monsun in smo potem igrali po teh valetah in okoli, tako da praktično vse je povezan z glasbo, ker se pa študija tiče, pa tudi je bila pa violina tist predmet, resen, katerega sem pa študiral, da se došolam, da dokončam to šolo, da imam izobrazbo.
0: Ja, krasno, Matjaž, sva se sprehodila skozi oddajo Spominčice, brez težav.
1: Ja, lepo mi je bilo, moram priznati, da malo pobrskati po tej zgodovini, ki je bila lepa in sploh v današnjih časih, jaz mislim, da so ljudje mečken taki nestrpni, vsi malo zategnjeni in da je treba ali pa čim večkrat pomisliti na lepe stvari in tudi verjeti, da bo tudi naprej vse dobro.
0: No, očitno sem te res temi vprašanji malce vrnila v preteklost. Matjaž, oddajo bova zaključila z glasbo po tvojem izboru. Sama radovedno smeje, kaj boš izbral in zakaj?
1: Ma jaz bi izbral kar našo pesem, ki smo jo z Markom posneli, naslov je Trta mojih dni. Enostavno zato, ker mislim, da je lepa, ker ima neko tako resno sporočilo, lepo sporočilo. Kakšno to naj si poslušalci poslušajo, bojo sami videli in tudi nam je komad in ta skladba zelo zelo všeč.
0: Ja, hvala lepa, Matjaž, za prijeten klepet, vse dobro, pa upamo, da se čim prej vidimo.
1: Enako,
0: da vas čim prej vidimo na odru, mi pa
1: hvala za fajno vprašanje in mi je bilo prav veselje.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si.
2: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
3: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Tam je bila barka mala.
8: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Ustavi konje, a štorkli že letijo z neba.
9: Saj muzika od srca.
10: Veseljak. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Gremo vive prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, pizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

0: tako da ja.
1: S 13. oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14. vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15. postala nuna, neč nimamo dni. 16. pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: kraja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Veseljak.
2: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ženskata mi dava občutek, da je večen čisto vsak trenutek. Za njo sem